mahini na pen ma ti anwume ma wane nye nom nsa na emom ti adwume ma wo koma mbu na sesun suma tade na weni ahunya kesea hunya wenya dinina ti osori anwuma etse sai